na shemu dumiensa kosi dunsia. Hebrews chapter 13 to 16. Enunti mama yemfri edinko ninchen ensrabai nwechi enko swa na hura. Yeni kura etna hoda waha. Emundi ebebe nechiri kwain ena yeshwe. Nti mama yemfa niso emunyankupwa yi yafodi eda. Eni anufafa ebono abudin nwaba. Eyeyo eni hadiche. Na mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanku pweni. Ntine yefe nyetoso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so embu nyanku pweni ya fodie da. Ene anofafa ebono abudinu waba. Adofunom. So ufe asemwa yefe ya. Se iwi hasi ansana ube tumi enya heveno. Enye bayira abri wajo. Ese wuda fomu suwa nwe piho. Yohane mayeti asese eye adia eye kuwa emwe shi papa. Andi se ushe matu nse mpani tudu bako nchimu jumye nunwa. Ose, ifi osuboni Yohane bresu besinde. Oye osura hini yenu huwa die eni breso. Na wanwe ni abrenu nefano enye dinso. Ye huwe juma eni bire so. Omu meni ya breno, omu fane niye dinso. Inti se base, utisi wajwi mpi se, ukombe do heaven, ope so uko heaven ya. Enye adiketua. Nesu nini ne mono, ya miadrum ewo homayi. Hallelujah. Ubi adu umbe tu nyankupone na adumo so. Ubi kunya mieni munyam ewo Kristo suma kwenti umo. Tino, sumafu no kanchire yense. Namse pesi eko bebia Yesu wo. Epese ko bebi nyankopon wo enti ye free bebi a ye woni akọ bebi nyankopon wo ye heavy no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi. Upese ukwa, ubetumia fa uhiemu, ubetumia fa kemu, ubetumia fa mani huru pimu, ayurehumu, nesu wasi emani nha ukra, eyemriti ebi, nesani emani nyine ekwem, na wedrufi, na ukojiwa home afibo. Di amani ebia ufo mwansanu wako heveno, wasi eyemriti ebi. Ibi bia ube ye wewradi demono. Mayemfa ayeye eni aseda eni enimunyam emma unyankopon ubi wa osi minifi ubi ya osore de bia usumpu nyame sumpuo se unimpa buwashe tidakro kwa sore nina gufom ena omobo mpaya ubi na ninu hun se ubi jine nenimua enipano unina impa yede mpa buwayede shim na kwa wo sha se no se radi fa che mi se me boss bo wa ma me nan se mi nimpa bo mpo a me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne danase pa. This a wouldn't if you cry, we are Gidinia, Yankupon Mount Quajie. Yesu say no cray no cray, me so say, ya woeful fra, wouldn't ya quine cause rahim. Nippe pia quas, so in fear be bray, only name me a friend out for fro. O my bra bones is sign, one is a bonny om de quay and one omoda suit him. A binmo woo or more bonny muko jim. When yam quajia, say bassi woo, I used to see when ya ticket I would call heaven. Woo be bear or so fair one day, ya may say why. Uwo mkwanjie, heaven the whole train. Eye adia waso otia, siye se se, ha mkwanjie ye kan wansa mi ya adia, e son papa. Pa wasi se ye mu mkwanjie ke siye ti siye, bi jwenye frimo se. Ya mkwanjie we na Yesu kan wansa mi chene Nicodemus. Wasi se se na minku ramina, mi mami ye mu biwana. Iwo nipe biti se Nicodemus, awomu wo degrees ha ke siye, doctor in divinity, ibinumu ye professor for ni adi, awo mufi wabusu ya mnufie,
omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omwo dibia ni tumi ni sikapa omwo omukoje fi se omanya ofofro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e won kwagye e kakra e won nyame adom yeni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwam bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ne kekaka even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ne kekaka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfa bibia enko na wo de nyankopɔ ayɛ wadom wo nya santi asɛ no wo nkwagye wo sɔre asɛ oni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopɔ ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopɔ ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nmu su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayebre ni ne kika kan nemu nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba be wu anya koda da me na so praise the Lord ite mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sapepepe na minu mie no nsoso se ye tri anamo ina makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie uwe amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko itie nam sade ni ntina wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase e wo bibie mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon eye mai o me nkoso nyi na ye psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon di aye me ni kobo o manu me se me botom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kotu no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye se wo sika o ene sika o me nyame aye o baby do eni baby do o me nyame aye se ya pass in social na se ya feli kura mo me aye dey nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o yankopon aye e fon baby no ni nti wo se yankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko so ni mobro hunu ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra senia be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yura ne wo hwɛ nse nipa nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwɛ de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopo isi sombofa wo se hwɛ no ho ye yi onyankopo aye so what kind a DSM iti enum na okasafa unyankopon ho se ne osi som bofa the sentino osro abofo dom nyina omude omunim se osi omude ni munyamo hye emunyankopon omuyi na ye osro juma omude ano no iti ye ya gidi for what as this way pese e ko heaven me hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na mehwe
na me tie abofo

0: ba betana se enam se omu gina bonsam afanti no se aseda na nkwa o se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na na se ni nyinam nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa ya de nyame ase mframa ye home enana se se de bi o man mframa home so jai da kro se o ma obi mframa home a the whole world ni pe omu nyina be. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o di pa. Adie chin wo sori a stroke. O peja ni na ye day. Ni peja wakampom. Ni se ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o di wo ye hon. Ye kai de yan kopon ase. So ni nina de bi rade maya hon o di ne. De kwen bi as, me nye siti e ma tro sem. Na Yankopon si ne ni je ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na emu enkron die umu nya yare sa na otilo ubi ako baby ofri bae. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu domo kuchire sofu. Ti ea ano si debi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wami hui mintumi nkoni pop. Kwa te wo me hu mentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso min seso atwitwa mi dis posade enye ye na se ne yankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kin ka ho nkyre wo look and say party do nson chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wonya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu omu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko ose ni se sori ko ujidi ayede ajiw enkro no nyina ye jiwfo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata dia no na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chire yense. So ye bibi maya. Mye nye radia kawe ya kawe nye kase radia de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mu mamu akoma ntutu mu nyi nyankopon ni na menso monye dai mu nyi mini trabie pio majafie me kon makosiesie baabi amamu na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a me bebio na ma befa mu akome a me nche na de me wonu monsom aye dai mu aba ho Yesu sisi ni nia breading din din wo siesie heavy amai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi e de bia wo bo nyame sombo a wona na se a nyamsem be mo asakra no ka se rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyamu nka wodi praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam jide so dia gye mu mfiri mu ayi nyankopo akye de mfiri nyuma mu no bia hoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre wo bra ye sakra ne mu bi wo ha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem no se mo ampesa mo di mo homa Yesu mo mre ni mo me me kai me die pa May 17 1975 Okwada so Agri College na nwumre o wie no se wa o peso do homa urade na ye ho kese ani papi wo mikoy nya me nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da so gina gidie no mo eti nya ye kan se se nya me he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi yankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam ji a wo ji fre no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kumse ti wiase abone ahye made ni pa no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye ne no na peter ma ye ti ase o peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya ye ndie jise wo kan petro ngume edi nkan ne ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a yeto ntuma a yefra yesia na enia pa odi esi osoro heaven ama me no mie no a wonem gidie so e wie mu yankopon otumi mu e de kọ nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye. Sene be ebe tumi e dru seja padie no hon wosro ahimai mu. Enem yanko pon adum. E mobro huno. Ne papaye. Ufe aduma wode aduma ya abra bomo. Sene pe pi apime tuto ni fan opidu tuto binkum. Ye die ebi nkaye. Ye ninkwa ni edife ni hon abone fwa ketuya. Adofo nom. Omaye nti asese nyankopon bosha kese ni kwembie pi ene odi amaye mpae bom. Ose ehwe ye no ho ne de nyame ase. E bom paye nyamitie ye mpae bo. Ose yi na ye ne da na se oho. Enam na sema odi amaye. David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han. Iwiase yesum. Bede ni wotumi afa se iwiase ma woni nyame asema ye akwanchira. Obekọ ne se. Ebinum na Musa omukopie jem. Omukopie sum kabi mu. Oma huso ma yemfum so. Oma punya mene na se. Menye wanwa Jeremiah wasi nyanko pwase mnu wa punya nsa bayi. Ena uwo. Ibini mofane seye mre seye. So besore nwa fa Bible wa kinkain. Ukwa soe ukura Bible. Debi ana uti Bible. Omfi seye mre seye. Debi enye mre seye. Enuna isi seye ako osro ahimaimo. Enuna emaya kwa nchirewu yase. Enam ejuma. Hon kron krono ye maye inti. Wasi ye hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo ye ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ama wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no ni a ahuntase me wo mone se saa asedafo de aye ka ho ase me se ye de ye adwuma sɛkyerɛ ne bɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de w'ani ma ɔmo kɔ akɔkɔ ɔmo kɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia ɔmo awu nti ɔmo bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma ɔmo di nkoguo ti nipa odi bɔne no munyi no firi mu se muyi bɔne firi wa me nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko samre no mko hie kro kɛse a yɛfrɛ no Jericho e kure so pa e war enyasem ketua awemfo mu wen kuro ni ne keka ka ho nyina oyankopon kan chere Joshua say you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kuro ni soja fo mu for him to me yankopon mani menu a wutie me ewiase we eye wiase a okun ena ye ko so o pese odi nkuni mo a you were ni free ni awone no okun na fo ani tu yankopon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba ko ni mienu no awo se na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no anim omu sro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa a watchman fo kura totrobento so obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu omu kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi no bi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kwotena ase mo nye sa nko 6 days da eto so nso no be ko 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tie mu didenden mu tie mu a ekonu no wadi nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo ose kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m se tim na omano fro kokro no mu wonyina ko wanim etin na ofa kro no praise the Lord sini nyankopon kire wono sabe pe no ye den na me kire afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frere nso ebinu mafasio aka wa hye mo ye yade afasio si shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire ego ebekwa yaresem eni mepi ebinu mu de ye bone nyuma mu transe ni padio ya untumi nya bone wenya bone yenzo awu ko jem untumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yemfa bone nko osi ade hunu bia na obi a odi tro no odi bone bia untumi nko heavy na mema me papa wa nko heavy wi ase aba yemfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumu de nkunimu dia brain e de na menkan kyeronfa Jehoshaphat ohini a woye trenee ni a wode na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na egun sama bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti so no ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina kye kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi de wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa pa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu no fredi ko tekwa esreso no fredi no Jehoshaphat jina eno ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade munya nkupon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one oman no tu ejina wo yiyi adwontofo a wɔto awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wofiri adie no odi wɔn a wammia no anim na wɔka sɛ munna awurade ase na nadɔyɛ wɔ hɔ daa praise the Lord The bra will free John Tony a ye years, no, till. A bra will free a John Tony a ye years, a radima at a four bar ammon four, more bonnet, sir, be poor for so. I will buy you that so no so. I will can won't go, praise the Lord. The ammon four, any more before no sorority, tear, sir, be poor for no. We feel we are nipa or monoco to a share Judas or no. We feel was adding our him say, no, I want to see kind so. Was adding our so this account or no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yanko ponono. Trumia a war a ye ye monono. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funa ne be kum kum omo. Oma ne be kum tia omo. Na ye nya ye mfa hu dee wo Yesu Christo dee mo. Na Paul ne Silas in so so. Oma ye boni omo ko ken ya mea sem. Etu true honhom money ifra baye bia ode honhom boni ni honhom fi da de nipa na nipa wo munye sika firi sade ni munu bufui nko bo charge kese ni eche Paul ni Silas de won true fia si kan won preachi chiri won nine ebon homa muni ade de bro mo wo ho no Paul ni Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya tree Budin ye di ye juma na watina hosa de bi oman kansa kasa funa nchiri nyankopon. Tini omu ye ye nise omu shasye tu nyom eyi nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chou a ye ye ni tumia ewa ye ye muni nsenchire niya itumu ye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro omu kokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etu she wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. It's all kind. A small for humanity doing sent you, my dear, no, no, near, do no, Siana, or sinner de Siomono, poor Nesala, se bomb pie to drum Emma, when young coupon, praise the Lord. Nipa, ya cho, mahiwo mo, ma kenyam, semia, ya bro, ya boom, mamma, ye pramom. Omo to drum ye, young coupon, ye, praise the Lord. Na any dear phone, tea. Nam po frame asasi wuso ke se mafiasi no inyina so wusoi. Na mrumu hara apronu nyina buibui. Na winyina huma mu sane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi hwefo no tine nye uhun se. Tani emane siye no. Uni mse prison fo no nyina yujane. Ti no presu ukuno ho. Na po ni sala si tine mu se. Nyon hon boni inyina wano se wat. E pune bie mpuma bie mu huma muati timuda su waha. Eni mahu se mu ubibie mini bie. Ubia wo jidi ni mu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dee, so ye judge, so ye professor, wu ubibie sa ankrofonu ni bie. Wu onkwa jie, du duone ni bie. Tofu oma bin bebre, nu omu odibie bebre, ubo nyamidia na omu bufno omu. Omfi se omu ngumana, oma ye kese ache yankopon. Iti nya bra, omu du duona hifwe nyamie chira kwain. So papa nu hun se, po ni sala, so omu ye bribi. Omu bibi ebra wo chi wan wo don ku gwe fi ase no ze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ekika account se ni ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. She said, Mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensaka ni amu onubi. No se, Yeradi Yesu Christo di obeji no fie fu onkwa. E dene ma papa no kon do po no munya onko po. Amu ichire mremu. Omu tu nyumi nyamiaye. E muje pramo omu. Oma mbu nyami sumbo no omu kamfu nyanko po yi nyamiaye. E ne ajidi fu. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchire chire papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botu. Msike ndani botu muna esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano e yi inyamia ye woho. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na iwo nyam. Bede na wama shushe inyamia chira kwain. Tiseni ya. Prison officer no hwehwe nyame kyira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe super from my home in sio to my ahodi mpa o my kekan ho na ye tia si. Nye ni pe de nina ni tumu sore. Ye dede biya anuwa miya sore. Kwe na huna yi nyamiya ye. Iti ene nyamina sema wakanchire yense. Ibi biye mono. Ye mfa ayeyi afodye ni asidake siye manu de biya. Se ye wubia nase ye nibia kuyia maya nase mko ye. Ye nyi nyamiya ye. Nonuna inshira ewo ninsem. Ye yina ya obaye nsenchire ni ebebre. Baby ha wubia miye mompaye. In Kujanko pining. You are no bomb pie, catching Uncle Pong. Emory Tremono, dear, some bone quan, our bunyami. Nin yamin ye wee, so cost the day be an hour heady yamin ye. I want to mean yin yamia ye da. The more shady, why ya mum? We in a ya, the akano, obeying in our mum. Yin yamia ye why? O fata ye. Ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyonkoye wo de yi nyame aye wo dwuma koyonkoye yi nyame aye wo yiro oni yiro yi nyame aye wo kunu oni kunu yi nyame aye ayeyie mu onsenkyere na ebetumi apie wo de ka wo oni ka wo yi nyame aye ti biblia wo mo se ade nyina mu ye nyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema odi amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fise osisi eni mu nyina na ye ya nhyira ne ye ebom pae so be ma ya dom tumi ni ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma ne ma wunya nye ye waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu pae ni so be tren wonsa wo Crawford, so amani bia ubi bia radi trum safa kan ne yifrio. O Yesu Kristo din kese na muni ebom pae asafo nunka. Amen. Amen. Mishra opa.
1: Emsa yesha disuyen bia se. Se looking at temporal or eternal things. Iwi ase a wowe e de niema na wo hwe niema entna hoda na se enoma etna hoda eneme pi owi ase a tna hoda bi nso so entna hoda de hin na wani edi akire be kan 2 Corinthians chapter 4 Corinthians 4 ngoma etosumi 89 be kan nchemu edunum ene edu ensia no 2 Corinthians chapter 4 15 and 16. 2 Corinthians chapter 4. Yenkai verse 18. Chemo dungo trino. Ose, na yenshe enoma wuhunu. Nemo yenshe enoma wuhunu. If se enoma wuhunu no, enche na chem. Enoma wuhunu no, ene tina hoda. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yesha disuana sin me maute ase se. Oyankopon a obo soro ne asase no. Onimuse ne ma ode amanye wiase ha nyina. Dakro upe wumpo ya wo no ebetwam. Se ne ma na ntwam a wo so betwam akọ. Eti nyame pese ye makwan na honhumo Enwo sra no Yesu disra ye nisuma ye hu se ewiase ya hoho ne amamfrafo ne ma ye kurekure mu nyina da kro wonse no ntumi kura hwe mu bio no apon adwuma ne mu kwa koshie nyankopon a odo be ewiase a opese nka wo dono na wo sumo no na wo wie bibia ama okotena bibia owuo ni amane ne oha ne bibia enie ne so enam bo nsema wo mpeni pa yie nti se de ode yesu ko be posno ko kire ni wiase ahunya de ne animo nyam ne japade nyina no ewure ni pa kuma mu a bibia ni ho di tutu a ebetumi ayeyie osore e no ho no odwene e no ho mpa e no obo wo ka nyame o so nyame ne de ai wo ka se heaven o se hwana ko ho aba wo ka se hell a nyame ni tirimu nyade ne odi nipa to gem otete ho sa wo be hwe no da sa agya no Wafani eme uwiase ya yinyame. Nyame ya oye nyame na onye nyame biu. Sika ye nyame. Gold has become his God. Sika abe ye ni nyame. Ni nyame enye nyame biu. Enwe ye ayre husemne asemo a eha dwe papa manugusu amika sey ebin mu kan wani egusu ahomachin omuko owuo mu ne owo wiase nyinara oja ne ha okakoshie nyame a wanhwehwe no no ne tie ne yehwe asema watu din se perishable

0: na wampa ni nanim se se no waye onipa a ohene pe no anidie no eno ohene ka kire Heman se ka wo hokofa atade ne oponko no se de waka no na yesa ama yudani modekaya ote ohene ponkesie mu no nya de waka no nyinaa mu bia na Heman fa atade no ne oponko no na ode hye modekai na ode no tena oponko no so de no fa kro no abontene no so na opai di nanim se se no waye onipa ohene pe no anidie no na modekai sane ba ohene ponkesie no mu na Heman ye ntam de abobo di eko ni fie wanim guasie mu na Heman ka de ato no nyinaa kyerɛ ne yire Seres ne nadɔfo no nyinaa na nanyansafo ne ne yire Seres ka kyerɛ no se sɛ Mordekai a wafi ase ahwe ase nanim yi firi Yudafo asefo mu a wuntumi no na mmom ase na abɛhwe nanim na ɔne no da so kasa no ɔhene mpiafo no ba bɛfa Heman ntam so de no kɔ ɛpono a
1: Five minutes, a radimam 10 minutes, namin kwasa si sun kosa krebiu. And then so iniho. Me bon pie se nen semwa ebe wat mo dinu to me nyina bete chri. Wa my hum montia si and ye si jina ebe to me de pios rahimam wo yesu demo. Radia da was wo yesu demo na me bon pie. Amen. Adofun me pesem me ka wa drink a cra ne ye de addisiano se ebe to me we dia de be we the miracle of the new birth. Saint Trenye E do sun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba be ye otene ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentire ne ye kese pa sentire ni aka ni nyina mi yare manya yare sa e ye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba e ye pa basane manufu en we betum do akɔ osra himan mo Jise en sentrenia esi sadi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni wosi se mi na mon kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba Samaria ni a woton ne homa Samaria fo tutu ni na osimumra me hwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na me ka eno ni sentrenia kese pa se wunye nye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro Ewie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. Ehu se indestructible no untume se no. Indispensable uje ni kira enye yie. Ewo se unye jidie a ye dinya enkwagye. Ewo jidie a ye dinya ensenchrenie ni anwade. Ene ewo jidie a ye dinya enkwagye ebetum di akọ heaven. Ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinyia enye ye. Sisi, mi shatadie, nase u shatadie ayifi. Enka e bum. Nase u sisatadie no na ufafufrosha. Unhunana. Inipe chua huwe shia e unhuse. Karina shatadi tuntum. Sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, ka na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe osu ubeji kaa muno. E jise unya kaa muno na odi dada nisiwa ye unana. E nipe presi ya besi saye ntadi ya besi saye kaa ya besi saye fie. Ni nipe nwa mudie ompense sa. E nuna yesu baya obabe ye obesi saye nipa. Enti se obi wo Kristo mu a no ya body foforo ne madada tenie dada no nyina atwam entokwa ko no nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra boni ne nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akyinye a enye ye die nyame atwro no no aye de no atwro It is a bus will be sacred and I've been in one year of

church. Na this answer pay ebro. E ma wa chimpa wo Yesu demo. E hope for our generation. So wo pese unyaya wo betumi anyaya wo Facebook live. Via Deeper Life Bible Church Ghana. Wo betumi anyaya wo YouTube onso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene onyakopon ebeshira o be bia obi ampese ye bompa ye onyame a wutumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiase na odi aba wase mu ho ye bompa ye se urade obe ma nkwa aba wase mu na obi biara a wotie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amane biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye njidiye mo sene bebe nya anu ye fri wonchen wo Yesu Kristo diye mo. Tire wonsa minyan kupon afa kanye tiye fo nyina wo Yesu diye mo na me bompaye. Amen. Mene oken ka Roman 4 ngoma no iti na iche mu dun son kusi edyono bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yeshe asema watu din se confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wonyankopomo gidie ai wosi enyani nyankopomo si enye gidie wonyame asemo a na enye gidie wonyankopomo fiti ase no na asem no ho asem no nyankopomo na asem no ye wonyankopomo timika Roman fonguma iti enai chimudunson nipa mane ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano na ginidi ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom uwu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di mi nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye no opie heavy am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie manya mi ko dejem o ma mi ntumi meyi o papa ntumi meyi wa ba ntumi meyi ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro ntia ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nantie enye di ehu no ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew for ngoma no kra nsane ya Roman 4 Hebrew for ngoma no iti du baako ichi mu baako du do na de wano na ginya medie wo de wano do nwere nso ebi nwo na afa gidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hunu ho adanse chi ebi nu je krata receipt di che yakopon are chi la make sa akosti o muzo okoto cement 10 bucks ukwa uti akawie ya na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo re bi sa se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sa na wo ji nyame die ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho kanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wo e fa na wo kro na wo sori ha wo ji nyam sem ho sa o wa ye ade se so won sakrai wo ji a bone ye so fu bi sa kro fu asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free esra himamu ba

ebeje ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi yankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemo edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum beka fri nchemu dunwotwe ekosi eduonu o se enti efe se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe enipa nyina so ne no yesu kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne adam otosumie no adam odi nka no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na yesu ba no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ iti obi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchen mi ni efame suwa eko nyanku ponchen na sedye enipe bebre no nam onipa ba kunu aso odensu beye ni bonye fono adam nono sem su bebre no nam oba kufono siti yesu yesu ni siti ya oyene beye atrene efone no na emrano die e basem fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra sem finance ya wo di so se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasie omuntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi bible si bebi aboni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agai enye ma ujaya eye uyaya ya ompre bi uja no eye uya mede mijaya meden medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be a obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte he nti adom ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adie no onipedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enso so, adum no, chloroform no ba. Na pani ye no, e ba. Ye bitu chwa wa, na wani doktor anu kure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yariye nefriho. Adum ne juma, e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din se eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Nwa eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena ase wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne ne se de wonam agyano ni monyam
Eso enyane Kristo fre wufo mu no. Sara na yenso yenante enkwa foforo mu. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo. Ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo. Enti adom no ba be boayen emie fri boni mu. Adom no be boayen emie gai boni. Adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom. Liberia na mi wo ho na so bia na wo ha miti wonka. O say you throw on greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now ukwa so de be an old debone na dumo no dorson. A dum be boyen emayetumo e jania yem fire hoden enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankupon adum. Ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere ne manyawe manyawe wo behɛ no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsama chichiri watum no he will set you free. O se oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a uhu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se we abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno o di adom amao ti adom nuna e buwa ma afobu e da usua ye boni e fobu ye de wuono yankupon che mnu amao dan kwa praise the Lord. Iti enya dia ubi no di na huo dia ye na michini kom akonchini ye gudu pa se akonchini nkwani ye nyina chini ko hevi anke pintu minko ya adum ene di bae Roman fongo melitimi ensa ukefri nche mudu nkrona osine ye nimse bibia emrano sieno okachre wona wawo emrano mo na wemu ubia wamwea umbia anu, waka umbia anu watum. Newezi inabe nyakupon ate muase, efise, onfri mre nyumumu emu hunem biara bim, ewo nenim. Ubetumie buhu bim wa wasori enim, emrane nshishe na modete ho. Ubetumie buhu bim wa bebiane, kwenye minim padia, ene mija krantie wye, ene mi kwa sori miminda, ene mija kwa siada som, enu nye papa, miminda di ene ye papa, nye minim mikacho so ubedifo. Nye minim ubedifo. Wasi efrise, onfri mre nyumumu emu hunem biara bim nenim, na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenani adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo di. E yi nyanku pontine niye nam Yesu Kristo hu jidie so. E sheni wa wajidie nyine mono. Na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni. Efise wo nyina ye boni ne nyanku poni mo nyama bo.
na wo di na onyina so na nsonsonye bia nim.

Nyankopɔn de nesi wɔ sɛ mpata deɛ ne mogya mu na wadi ɔde afagyidie so agye no na ɔde akyerɛ ne tenenee ne bɔne a wayɛ ne kane ne twa a wɔma ne twa mu Nyankopɔn bo asetɔ mu nti na ɔde akyerɛ ne tenenee no ɛberɛ yi mu na ɔno ara nso atene na wabu deɛ wɔnam Yesu ho gyidie no nso bem ama no atene bi praise the Lord. Nti adom ɔyɛ adwuma kɛseɛ paa wɔ yei mu ɔna ɔde awo foforɔ berɛ ɔna ɔde nsesa bayɛ ɛberɛ yɛ ɔna ɔma yɛ tenenee atadeɛ hyɛ ɔno na berɛ yɛdi franka yɛde yɛkɔ to hell forever no ɔno na ɔbu yɛ bem sɛ daabi nkurɔfoɔ no masesa wɔn destiny halleluya ebi ɔmokɔ da no ɔmonkɔ gyem ɔmokɔ heaven ɛyɛ adom nti yɛduru heaven a obia ntumi nka sɛ ɛnamyie wei namyie sɛ awurade ɛda w ase deɛ ɔnam yesu yɛ so yɛ no mmerɛ mu duam ɛno ne yɛde kɔ heaven ɛnti saa na sɛ wowɔ kyene kɔm na so midi sika mi wo sika na midi bi asi asɔre da midi bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka sɛ da ose nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don a metoye eye konwa a metoye fire a metoma ma sɔre tia asɔre da mi si ya we su si nyame nye sɛ aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwɛ sɛ ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body a odi koma sofo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ye na nsesa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi nyankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the Lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo ede aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no eka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwa mafri owuo mo konkwam adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de oji mi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekɔ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so kɔ da jem da wo mu da so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so pese okwa betena dom ka no mo nie nkɔ men kaikire nem fa en defend boni nem ten yen kante ho oboni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyamene ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na menu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu gi yesu christo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokɔ omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akɔ nipa hu se nyame adom aye dai abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia

0: Israel hon, utie bibi efa Yesu hon, utie bibi efa dan kwa hon. Enipe binu mo fane seye, mre seye, se obe transa anye mano hon. Nenso osmavu po, eni ya hoti ufu omu di nkai ninyina, omu hun se, nyansa pa ne se, umfa we ninyina ensi enye ma ebe chwe mwa ko hon. Nemo udi we nibe si nye ma enche muda. Vise nye ma yedi ye ni hune wasa si suono. Brofu kase mno, Bible chese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum obo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano ye saadie no. Yemfye edise mtimi ensa. Nkrofubi tise minu miye no. Tise nipe wasa sisu samre ya ya jense. Ye nyewe ye ye wye, nyewe ye wye. Ti humumu niema nyadia ne hunhia won. Ti asma Yesu kachira omo. Edise mtimi ensa. Ifinche muduna eno. Asafu bakon ye frenu Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chro komane se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Minimu nyuma. Se waye nyunu. Unye nyunu. Ena unye shie. Se nka uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di say Yesu san ya ba bio iti omo nkomodi ni bibia ohia osudu ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na Yesu ba eno nkwa na na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran odi wa dwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no mo sori ade na om di shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasia na dwen beji ukre firu sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gya na firi na yemba ye konso de gya na de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho mi hiafe na wuni muse wa wuni omani hunofo a papa no wiska wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni no dejeni hweni ema okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade na na meka no enidra wo de beye den e besere wani na wo huade se wo nya saa enwo sira no a madamfo That be kan wani egusu na beti nsema ye kan ya se. Enso sadan wo ye hon hwe enye dai. Enye ye. Eye Yesu nko a en o de ni dro besre wani na fe wada ni wani a chre enye ma etwe mu antwe mu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasitna ka wasaze so no otumi hu ade ye. Yesu nko a en o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye. But if ye ye na wasase so a into me fa ba kokra emfri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye kono there is no measurement e forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wuti asase so e die ne ma pa na ade wani asi so ene ma etwe mu akọ ene ma epro ene ma eira Eni ema yifuo tumu wia, ejeti mu shino, eno nadu weni esiso, anase eno ma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiano, okwa sore ya bonesu ya sheni diwe ye preach mponesu on sakra na jia, na kuma ebata, iwiase eni muni emaho. Wasumu tise nkutadine, ujifri ni nsemo yedei, inye ye. Sankrofono na sika peni sika donti ochini nyanu okuna pesika mpo a wonwene ho. Bise o ena dwen nyina se wiase nyina ni se wonye sika. Ni refri se nanu popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe okra. E wo so onye bi e wudi bekwa wo fanko uja hokra ebusiafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro brae praise the Lord. Ono na osesa yen. Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na oma ye tia sese. Iwia siya ye wei ye kwe mutaya. Da kwe yebe fi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo ediono nai. John chapter 5 verse 24. Da yente asemwa. Bible ekachre. Ose nukre nukre misemo se. Die watima sem. Na oji de osuma menu die no e wo dan kwa na omma atemwo mu twema firi owuo mu konkom no kre no kre mesimo se don no eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote no ebenya nkwa na se de eja no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba Mumma ye enye mwangwa. If you say dono ba, wa wo wo adaka mne mu nyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wa wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mu, na wa wa ye boneno ebeko atemu We sorry, ni pe wo we are say omo di boniti said biane. So omo ni mu ye said dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no. Eni pe ni gidi e wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wutwemu tan a ebebam. Wutwemu tan a ebeye ho. Eti ye twem afri owuo mu akonkom. Se wo ye ogidi ni na se usro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wa adwena ti abrabo krunkrum a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so oh what said do kawo ye Kunia now they ni pen na pempra now they sorry I see debi debi krife krife now they how adwene kwa akakra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon praise the Lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction Aya mani huna
1: imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de bebinye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hon hiya, edai hon hiya, ka hon hiya, tuma hon hiya. Adie hon hiya ke si pani isyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus mfani nsati yanko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabe kuyia mao. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making key chino na ye infenia osmavo po o catchrain a year 89 chemudun si an was say. Na say you see enti mitumo fo 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia wo mo ye bi enya de enipa ni so. Nyamsema womoka honkronkron womu na womoka nyame asem kasura asemu kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi ebroso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se wiasi ya poya, nyamia faya ye nidia. Waboya tufom, nisi wanseye. Da Yesu, eradi Yesu wuo ye ni peduyemo enam. Na Yesu mkwanonso adedi ye ni peduyemo. Ifi se ya ye tiasye, da Yesu nti, woyi ye ma wuo. Na Yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se miji midi ambe kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi Yesu nube nyani yenso. Na eni Yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipa no dane fufro okra no oho. Hunhum no oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa. Hunhum no okra no. E koye mawon. Se eba se omu ni fi wa asasi sumpa omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asi mpa nyankupon ajiwan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se omu nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima ede ashi won. Se ye nembri ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah moku wo mo menya disia ma nkoda aka no obia esio no mo ko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho atese nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo Adam no oyi ne mfim padie eno ode bo Eve. Oyi oba efri bemba mfimo. Eti se wangwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Na buka dineza ujidie chesa ukrofono. Wasi di otosu naino. Na tadie huwa tise nyanko pomba. Eti mipacho usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase mkomplete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase mkomplete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti na osumafu po kaya wase se nyanko pomba yafa. Edie no ni pabitu mi ayeye. Iti wiasi wo ya ye womwe. Enye noweni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo heye ye den eko ho. Iti ye ya ho honi ya manfrafo wa sase so. Dakro be fa oboto. Ye si mamine wo papane wo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heaven ya. Wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Umfe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfawe japadie se nyame, ufwe japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumia ntumua osuru jeba beto, mbibia beye grebu. Fwe nyame se nyame, menfa sika se nyame, fwe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame, fwe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubejao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nuo mewe nuo mudi dinasu dejem na oyedei, na oshe. E se wen siye siye, ubi oha usuo, mi hwe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wire no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, Nigeria huto mu forever, praise the Lord. Baby, I will be an me pese a bomb pie. Wufi wa kuma mwa kebi biya chiri nyanko pon se rade. Mika midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jire e jire ni kunone ma mkwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wye kwa siya papa papa papa. Luka se mpeti du mieno. Bible say. Luka se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsi an. Wasi obu wambese. O nipe bia woyo defuwa sa asiso abepi. No wasusu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sayin. Neme siya kesie. Na eho ena midimi no benyi na bede ebesie. Papa nu yekwe ni. Tise ni enano best farmer bank informer ni si kebi breno. Iti obeye best man farmer in the nation. Ene ba se. Afino odua niema nyamia tonsue gusum from ma fasu asasino bibia e correct. No hun se. Se ni ano ba no ba afino. Empata odi ne bro besi esune. Esusa. Ni hodi mube guso isusa. Iti ubebu buni nina nwe sisi ya kesi. Big silos. Sani ebeya ube tumia store. Ni drew lean sizi. Bra bro huwa ye dena. Nwa shasi enu yini nkakran kakran kakran. Nwa otonji sika. Iti ebra o yue na. O ye na jwensi obeye saadi eno. Enu wadi tuwa tuwa se. Se mi yene misi mpata na mdini emanu guso. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapano podi ya denyamea sisi unimse krebi oho. Eni pepi om no anse uwi adansa. Okre nu muda o. Uhum humne muda. Uni pebi ande seye. Tise denbia wahaya utimu uwiasi. Utuya kwa umfa daino nko. Iti wakre anon humhum nu fri ni pebi enu mwa. Uja daino. Body no ho. Ni adiko tu mochri ye mwa ye ye mwa peteshi. San prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa unie bose ne kanako huye tu na edunu masaya u. Oh, oh. Oh, that been in the penny betty. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kancha ni krasa didi. Mom. Na wani eme pia. Wasi esi ama wa. Hey, ube. Wanye jume biyokura. Ube inya oda. Uwia ni nyankupon kachire ni se. Nyankupon e kachire ni se okwa siya. Anajuya. Obeji ukra efri unsem. The most important part in your body, your soul and spirit. Eko ukra no hum no ko. Niema we si siya udi chwe wonu no. Ebe ye huay dia. Anu udi tuya tuwasi ubiya uti gana.
0: ubi a wote America Britain wi ase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon kekere ni se okwase anadwi obegye wo kra afri wo nsam e no ma wasiesie no beye ho idea o se sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom na oyede otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abra bo se nipa kron sa pepepe na oyede otie etie da oni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho na se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Steven wasa se su ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra train ne for receive for ne atwro for de no mu nim kronkron ye ne train ne o mu dia ne se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa je mre ni pa wo sacrifice boni a wuti mu yira wo hwe no wo yira wo fi ne chi ko pe ma foforo ayi te se jama me man dia ma ye lances se obetu efi wo yira chira ko pe ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bo musio mu nyina bo musio mo sacrifice bo adwe no sra he mara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacrifice wa dwe ateni e wudi wo yira ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trisa se brechie woni e brechie ma me no no se e brechie ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni se sane ma nyina de ko helada wo sakra nya mi yi santo atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me aboba no perfectly una wani hu ade nti na hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina no fa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra if you fu be hu abonte su fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a ya body e fufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo di mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se di da ene wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bi so abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mane nyina o Yesu die mo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame won tuno bo asipa no nyira ho
2: mon hwe mo huye na so onu afom a kananim na so sakira na dwena fache no na so ofom wo mprenso da kro no sa ba wo nche mprenso ka se ma sakira madwena fache no na asomafo no se ewrade se tu ye ngidie mu na ewrade se so mo wo gidie se sina pifu a anka mbeka akire akyen yi se wo hire ntutu na kotim apumu na ebetie mu mumu hwan na owa kwa ofuntum asase anase ohwemwa na ofri afuo mbafia obesene se besene ntem kotena adidie na onsene se siesie die medie na gbaboso obesom me besene ntem kotena adidie na onsene se siesie die medie

0: ye wan hoho ahoho ye kama kama kama na onimo se abofo mpo na ye wan hoho ani ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane die eti ne ba ye ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o se enko so domni gomora ani ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o shaase na oni yankopon kasa efi se oye ogidi ni oho kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham shaase wo ne mpa ye bonumu ni se Nyankopon ye Nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ni bonyefo ni atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atreni efo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ni nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro ene wo te su ba aduana enum ene wo si nyame ne se yenye aduonum ne ye aduana enum su nyame se no su su mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ene Abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana ne wo si nyame si se mi hu aduana a me se mi nye dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure dua na enadua san so e wose sa mi hu adua san ho mu ya trenefo na omudi ma oman no mense no Abraham di badio no bio se urade mi hwe adua san bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesi samre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wo tema atrene for sen ne wo kumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yeti matrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda sakra mehinda chiri bone a omuti omu fri bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omutiguram omutumunya kokodro nso omudie wono na omuye video e de to abonte se de yeye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti ya usi agidi fo yiri ye huni edima na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane agidi fo pie di animo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e firi enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon en yankupon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 18:30 mienu nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe oye oman wa kon asne na efe mamekwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesie nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kesie ni ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpaye babu mayeti ase se eya die bebre edi se woni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho eya gidifo di mampaye ekoso nti na woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to abone so sekre wadwen no sra hema na yede abei kronu akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyegana nko be bia wo ho nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odiman paete se ne Moses ye no no si na afei mamekwan no si da bi Awurade menye sa ebise wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombeka se wo adwemboni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan ehuanse muyi nina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eye ni ya odima mpa ye de deba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odima mpa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odima mpa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, e kom ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huruo nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sematwene wudie huruo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses isugu nyame su nyame tie no Yeah, Peter, a bra or chin on our chubacon make a tremor. A GD4 bump, I was so cheap, Peter, to a fiasi, so a GD4 bump, hallelujah. And Pibono, my Peter, in any tree, the demo. As in Missani say, oh, titty for no ye, bibi. Na yen see ye, bibia, a den in yammy bay. Or say, God has not changed. Yammy on si sign, why? Senia otiane osi miye radimin si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, abirehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama mbusin, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Dimano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, ayadi mwe du papa papa papa, nti koso atini si yogu ukuno, nyameso, nyame betie ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri wa nsakre te ku otite, me mompa ese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa eno. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ni ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne ebompa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana no munima gen sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mu kwa sori mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mu parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bumpaya ma omo Sodom se se Gomora. Aha impon fifri bebia. Krono na ewono. Nyankopon o chiri bone. Oso ye kronkron se onfene ni nyeden. Enhwe bone. Ti se o ni ji bone huno di bone sresria. Nyame oso o chiri bone. Mumie mompaya ma ye mai. Mumie mompaya ma ye yirini ye manom. Mumie mompaya ma ye busunyafo. Ne nyame a otie Moses impaye no obetie empaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie empaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni frama ne ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. E hin na mi mo afri beba. Mi mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo. E ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa American ko a. Bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra. Wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra. Akromfo no nyina mfatuo nto ho. Adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ne ma Jeffrey Sru be se Sodom. Bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man Ghana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavari mambujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma uhudi she na kuma bompaye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye dai etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no se ko di boni no bi o udi nyame ya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompaye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Awurade Adrian, so ye bi manye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni, emine ni pa, ewo wiase, amani emini nipa wo wiase empa ye ne se urade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo hu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo fa mujadishie no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka
1: Amen.
0: Yankupon to no boasin o shrau pa o mua wasema wati yeni ye for menye o tier for kwa refu for emfana dao hon. Upe se ufra eye 0244-938-217 0244-938-217

kune yonko nipa. Adentine nipa ko bokro no. Adentine nipa fi ne yire ho eko oba fufro ho. Adentine oba fi ni kunechi eko bema fufro ho. Enye ni kwa ino no. Ti rade buwa me. Ubo mise wo seso. Buwa mina misu mitu mensew. Ne namsa hun humu kom ni su koma ne di no wentino. Bible se unyadom. Praise the Lord. Mi nim ade a wo kondo wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a so ya no mu re firi se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe ni penye naso neno. Yesu Kristo, onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano eche ni penye na kogu bonimu. Na Yesu bae no sidebi. Se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebete afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu. Mi ni efame suwa eko nyanku ponchenu. Na sedie enipa bebre no nam onipa ba kuno aso den su beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de e ba sem fomso no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone no mo ehye emra sem finance ya wo di so se de oyene no aye bone eno se emra no de e ba sem fomso no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pi ka adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se ka ne ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upaniye ye mfo bibiye mfa o hinano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adie no o nipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa kro no wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Hwi ya ubesori ye jwane kura. Enzo so adum no kroform no ba. Na paniye no e ba. Ye bi chwa wa na wani doktor nukure di nkomo. Ube humse o yye bibiye anu wa yi yariye nefriho. Adum ne juma e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se se ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bo se konto kwa na adom be bo mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul yankopon adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efe ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni awa sakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia no kunu kun dinatem oba no dibema tembema no ohwe ne

0: yenkoso ntina eyire hwie no mu na adom no no so ana yenkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella yen frɛ ho sɛ ye kristofo ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no nke na difo de ombeka so ai no eyadom paul si debida ye be ye den ena ye beda so atena si wo boni mu ana se muni mse ye mududu a obo yesu ko kristo yesu muno obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne ne se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no sara na ye nso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body fufro ni ma dada ni nyina twam hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom laberia na me wo ho na so bia na wo ha me ti won ka o si ye firi won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jania yen fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yan coupon, Adam. Ah, me no me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uwa hwa, na mfansi bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, jin say ye better than many away, many away, over her no dear bissio. If free him fa, as soon as he say, and fambra, hey, what do me o? Why ye hoi juma? When tear who sika? Why ye she nippano dear becho qua? I don't know sanity. A bread nippa ye bonny free emma me ye monk who we near ye and a fatayeno. Ni yanko pondi ye so adumo ye adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumo bunti se Yesu Christo bawa brabo mwa wadi adum tuminia huwa diye breo. Se ni ebe ya boni mpochiro bon se machichiri watu muno he will set you free. Ose obano maode uwa obeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uyono. Yankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai Roman fo ngom etimi ensa oka free nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. If he say, on free mre nyumumu e muhu nem biara bim. E wone nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. E mrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebi ane. Kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se on fri mre nyumumu e muhu nem biya bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osombo na ba no na afei ebra Nyankopon han epia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tenani adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi. ne Bible si ba utumra no ba ko pensu awa hede otu ni nyina eti adumu na ebe bua ma wonkofo obi yire adumu na ebe bua ma won mokro no adumu na ebe bua no otumi edi so udi upatapa edi so adakro ubetofo ubetini nyina wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. Ehuwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye bonine nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu mono subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye mu enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kani ni twa wa mani twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo brɛ ono ode nsisa baye ebreyi ono o maye tene atade ehye ono na brɛ di frank ye de ko to hell forever no ono na obuye bem se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukɔ heaven eye adom ti edru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na misusu midi sika miwo sika na midi biya siya sorry da midi biya tuto nkonywa ye njine pie heavy na nyame kase da usi nyame tubu asi u nye una odimbaha eye doa mitoye eye kunywa mitoye faya mitoma ama sorry tia asode misia wezu si nyame nyesi ya baha nube maodesu ensebe ba be nyade kitwa ti nyame hwehwese ye di bibia ye fa ye honto na dwom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mama we nyankwa gye ana eye sika body how dey come as of ontira na debida ye adom a wodi gye yesu ho asemu di ye na nsisa no ye den e baaye bibi biara we nyen fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dwom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo edi aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan free enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire yen edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no jide osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini owusori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tre ni de omo so so ko de gem de owuo mu de so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no munye nko. Menkechire. Nemfa en defendi boni. nen yen kante hon o boni hon adam ade na ye sa anye mie ye oba no oba de na ye sa anye mie ye ye wo no wo de nyamene ni ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sum bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo de no omu ji nyame di no omu ji yesu di no betwe mu afri owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone en krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopo ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye de etwem adom ne tum yesa de wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa koro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni tie wo me no ensa na me no me pa chɔ nyame so ngo ka ho na asawie no firi ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama wo so afiri ha de wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwe se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mrantie be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwaku de odu de oka sa no ye jijisika brante ne nam ne e kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred e wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so mi sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because mi nua no na no mo confie papa afi mi sakra na o mo kam am se yesu ntimi di ache wo iti wo mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo fri kwa sori e wo ba sori hu dede en sisa ben na wo fie fo hu wo mo en sisa ben na wo kuna hu no wo mo en sisa ben na wo yire hu wo mo wo kuro ka ba kuno aka mie no be man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensen kire ne be si wa brabo nyame ya adum a ne sa ye be kasa fa so ho o si mi nana me ye ni boyefo nyina mu adi kai adum no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atre ne fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne mo mi ni be me bia ene se wudi gidi tua na mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom. Adom embe tu ko yinseni, ni nyani hon kose ko yinseni. Adom onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari nina achre. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi so so, mebi so so so. Me for wasori ntu ho na me kwa sori asubesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa ebrew utna asori de mu mfie pete pepe ne ntokwa dada no ana wo e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso bie ni so enye wa wo simi se rade rade eno obeko osra himam ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom moni yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de ntene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom moni te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu pani komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say nipa muti boni muna human muni na tete. Iji na nenti asie tese ni akanchwa no pay. Uti asie na bompa ye nyami baya nsenchre ni ama. Baby, I will be a me bompa ye. Dinkai bompa ye kanchre ni yangu ponse radi mawadom emrameso. Eni eme woma brabu mu emijaya na bunse muni mameno. Adumba betumi jeni nyina. Adumba ensisa betumi aba. Adumba enkwaje betumi aba. Adumba esum befru ho ama mabrabom aye han. Ewi abebbo mabrabom. Rade boa me mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kese. Sika ntumi nyim free ho. Ahode ntumi nyim free ho. Ye Yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en free boni mu. Onyamitumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu. The wonders of God's grace. Yanko pa dumo wangwa swa. Eba tete fono so. Eba asuma fono so. Eba jidi fono so. Na esi seni panerade. Midi meti fono yina she unse. Obi biara wate wase mwenu wate ase. No wifre san si seni. Radi hunumobo. Na si san wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tumi nwa hwa den. Emro so ma ubi biara. Mfa hon boni eti ni muni bebi ya owa. E hwa ye boni. Usi se adomba boni be free ho. Radi mempaye ni se. Betro eni pedi won kwanguma mo bre ni pesa krei no ama aduma yebetum dia transe amao se basi wuo mo nkwamo yetumi aye wodia yedawa se se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na se se wuo asembise bia obetumi afre 0244 938 218 217 217 bia wo bia na ye you are no asembisa wo ibi a opese wo ka e de bo asene be a nyame adum be nya be bi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya
2: e na mama wo kra ayese wo mu ba ko de na ohunu sa no ni nkwanti osuroi na osore koi. Na okuduru Beerseba a eye Yuda die no na uja na bofra no wo ho na ono die onante esere so da kro kwan na okotena sesia bi ase na osrema ne ho se anka ongu na okan se aye yie afei Ewurade fa me kra na menye nsene megya no na ode ne ho to ho sesia bi ase na hwe ɔbɔfoɔ bɛkaa no na ɔka kyerɛ no sɛ sɔre didi na ɔhwɛe na hwɛ na ɔfa mu a wato no nyasrama soɔ ne nsuo kuruwa si n'atifi na ɔdidii na ɔnomee na ɔtɔɔ hɔ dae na Awurade bɔfoɔ sane bɛkaa no ne mprenu soɔ sɛ sɔre didi na ɔkwaa no waa papa ma wo na ɔsɔre didii na ɔnomee na ɔnantee aduane no ahoɔden mu adaduanan ewia ne anadwo de koduru Nyankopɔn bepɔ Horeb ho na oduru ɔbodan no ho hɔ na ɔsoɛ hɔ na hwɛ Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ Elia ɛdeɛ na wowɔ yɛ wɔ ha na ɔse ne nkuru na matwe mama Awurade asafo Nyankopɔn sɛ Israelfoɔ agya wapam wafɔrebukyia no wadwiridwiri na wadiifoɔ nso wɔde nkrantɛ akum wɔn na menko na maka na wɔhwehwɛ me akume na ɔka sɛ Fredi kɔgyina bepɔ no so Awurade anim na hwɛ Awurade twaa mu na mframa kɛseɛ a ɛredin paapae mepɔ na ɛbubuu abotan dii Awurade anim na ɛnyɛ mframa no mu na Awurade wɔ na mframa no akyi no asase wosoɔ na ɛnyɛ asase wosoɔ no mu na Awurade wɔ na asase wosoɔ no akyiri no ogya na enye uja no mu na Awurade wo na uja na chi na mframa a ebo bre bi ni diye ne ba se Elia tie no ode ni wuso okata na nim na ofiri ko gina oboda na no na hwe eni bi ba ne nchen se Elia ede na wo ye wa ha na wo se ni nkuru na matwe mama Awurade asafo Nyankopon se Israelfo eja wapam wafo obuchia no wadwiridwiri na wadiifoɔ nso wɔde nkrantɛ aku wɔn na menko na maka na wɔhwehwɛ me akume na Awurade ka kyerɛ no sɛ kɔ san si wo kwan so kɔ Damasko serɛ so na sɛ woduru a sra Hasael nwusi no Siria so hene na nim si ba Yehu nso sra no nwusi Israel so hene na Safat ba Elisa a ofiri Abel Mehola no deɛ sra no si wanan mu sɛ odiifoɔ na deɛ obefiri Hasael nkrantɛ ano no, Yehu bɛku no, na di obefri Yehu nkranta ano no Elisa bekuno nanso meja Israel mu nipa mpem nson nkutudwa enya nkoto Baal ne anoa enya mfe nano ene ofri hokoye na okuhun Safat ba Elisa se ofuntum anantwe mpam ho dumie no ne di nanim na onene de etoso dumie no na efuntum.

iti wo preachi o ye bibia kura che se nya de boa obi a wo troaso o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sra ni pa se sra asra fo o mo kun ni ade won so mo ko de wure mo ni ye training ni ade che o mo bre pa na se sojeni a wo hwe Ghana ebresa na wo sojeni a wo fri heaven e ye wo dia wo peni pa ko heaven e wo se bibi kakra bi a so abra na sra dum urade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kansem pa afi dru baby o tana ye dindindin bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan che mu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese di awrade yesu wisori ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e adom ibi nso afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwaje ne nya komomtie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwi no sese wunwi nsa bio nyame asem kwa na wuwi na wo kachira foforo no mu nya wo mtisa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ebinum de madodo om wo tu on ho ewa radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tehwe won tehwe ne manu bi su de on ho tu on ho me minister smesi away sofu we ni ade asofo om fa krofo obu ye o ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko James straight so man sakra omu nya adumo no no mbeji sofo nyame adumo so na udi sofo no kwa wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sane nyame ama waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obejira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pache unya nrumu kra unya nte abede kra wa sofo die ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a wease pe omo. Na so fu bansa for. Na wease so so won so sa. E jiji won so sa. Na onyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E ma mo. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu anya de e do so. Na mu nyina. Na mo proso ejuma penyine mo praise the lord ejuma penyine mo ukai chapter 12 verse aye 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose mi se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mo itimi de enije pi me hwa hwa me ho me mroyi ho emom the Christo ahoden abetra me so praise the lord itimi mama me papa me nua wotie me ye kanyina ne se adom agi o fri boni mo a ne ma akoma motie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osua eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo kasa be dadi wanka wo bie wano a wo di ni patem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mu ye o madwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere
Sisi hu se Kristo ni. Obi na mabonte ese oyɛ nurse, de na me hu na hu sisi. Ese oyɛ police, de na me hu. Sisi hu se ni Kristo a kyerɛ nipa bi hu se oyɛ Kristo ni ampa. Asofo bi so a hu sisi de nka ho eno a ne wakomo madamfo. Bible se dia ya koma ma na busuo no. Eno na anoka. Sho Bible mu ye, wo kan Romans chapter 12. Verses 1 and 2. Osuma vo Paul. Okasafa honam ene honhum hon. Nye honhum hon kwa. Iti wosi e ye hon se. Intu mi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane wosi e jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ye wai. Yami tu mfo yishra wose nenso. Ude wase mama.

Nebuchadnezzar building onum po tu chemanyame. Hallelujah. En himfunu ye wa adwen se ne wanfa busma mata hinie ho a enye ye kobisa David so de bata ho a kobisa Hezekiah oba busun sem nyina obudi nyina gui kobisa Josiah sit well eti ya ye kenyam sma kra himfunu mi enkeka nani ani o mi enka kwase ho no mo ware duduo ne krono sase eto ni dunu nyina o mo sakre fri ho tisa wu se wo mkwade wa kojem. And you nyami no be kutu nipo. Yen I was here kutu nyankupo. Yen I was here sacrani and nyamia samu yepe. Na se wuka se on penia. Judgment day is coming. Uwu danso ye day. Eba udru ebe ni obeye small. Iti Abraham. Wanji nyamia samu chinye. Wan si a kunyan kase chire wajuni. Tise ni ye kase LGBT ubin chire. We ye trasi chire wajuni. Ah, we are chere ho adwene sikanti bronia bro sikanti o ade enye sa o pese yesa ubewu na odru nyame enim abe o si he staggered not at the promise of God through unbelief e ka so be stagger say any say won ko win say neither okode nim wa kode chi so fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so echina ye nyini so afu na mjidi osu ba bedre de ne hu pa na mka se nyame tumi nyeti bi nyame si chei na bi ka se busu mwami o ton te wai kristo so mu nte no no Abraham din jidi nyina she nyankopon mu ne nam sadie na o ye ye nti nyankopon ase mayete ase se osi wanye mre ewo jidie mu anhwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha enti enya wu na sere ye funa awuo no ni nyankopon bohye ho de wanfa wo gye a wonyi nie no anyi chim ni mo wonye jidie mu ahoden hye nyankopon ni mo nyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ni mo nyam wati ebra Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu wo Nebuchadnezzar ni. Onuano wo she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufru chwe. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nuan sum Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo. Yebe kuni edu fra yusumina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Honi babe tuogu. Ebra, Abra, Daniel she nyankupoye ni munyamu wa. No wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsu so ese munya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no di sika ni nyina busumi nsu etua oka wasa kari placard se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gubotom enu bi na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa ban sika ti no hene no penasempa sika bie wo se oji ma ban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo it wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sa kwe wo se yi ni free o to mo she da kofa odi tese a woman be pa emu mu ye hwehwe mu se ne be ya on be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meetings akwa ze ne ositie no se ne dwuma ho pa se obehwe se capre bia to afu ho de never ne mu nyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be she mra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo ohini a no side e no di tia so se persia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dinache so ohina ko kansin se mu wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu ko tete ba bi adane e bom pae no nso bie bie no mpuma na kristofo e bi akobetutu mpuma mu.